phonom na no me no share the same be as living our burdens with the Lord. Say ye jaya this way nyina na se ye di adesua eto ewrade so. Senia itie ye no ehu se agidifo pi ne esua ye adesua e basa ye komobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunumo. Mani hunu kuru meba saa enshe nyanku pweni munyam. Teneye tuwa saa disuyano sunaniyeshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Seka se adesua uche umutai. Auni betneye pa. Seye tise wiyase ya manie wiyase. Eye wo hau wiyase. Abo nse mudi hini wo hei. Uche umutai ya ubeko amanie mo. Adesua beba o hao ni atitie beba. Ese ba ni saa edie na wose uye. Yedi nkain titifono edie na omu yeye. What did they do? Nye tosu miye no. What should we do? Yenso eba saa edie na wose yeye. Nye tosu miye nsa. What will God do? Unyanku ponsu beye den enamaye. Uka Matthew nsempeti du bako njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe uwi asi nina. Omomu kwa sore no omomu kwa sore. Mnina ye nyanko pwa bodi nyamine bo ni pe nina. Omomu masakra no omomu sakra ye. Otine ne efre ni pe nina se mumra. Mwamwa ye juma bre. Nwasua mwenisue nina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se momra min chen, mesye mo, ne mama mo ahumije. Momfa mo konuya ento meso, na mo nsiyame, ivise mi jo, na mi bre mi huwa siwo, akumamu na mbenya o home ama mokra. Yesu, ene kansa asem, no otu nsafre ni pe wo yasi nina se yemfa ya adesu amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na waso okosu suwa wa adesu wa. Adesua ye ken ye gwa huro bebre ye. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enyema bebre ena eti ti nipa. Ebusunya sem. Aware sem. Emba huwa sem. Ojumemua sem. Usuku huwa sem. Enyema bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kantre ense. Mufa muadesua mra. Me erade mesye mwona mama muahumuji. It is a radi efre, wasi ye city na yeye. Ushe titifona, seni ya mikaye no, ede no omu yeye. Abraham, eyo jidini. Abraham dine huwa mo unyankupon. Abraham teasimo unyankupon, eno nchirese amanie ema oso. Ebeba, wasakro, unsakra yo, amanie beba. Itinie bae ni se, Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma ma waduani di eji wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo e no amo aduani edie itini e bae ne se omo ka omo trimo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si en ko Sodom ni Gomora. Enyema ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa efi se oyo ojidi ni ohun kwan se obom pa ye chire yankopon edi se wukan Genesis eti don kra efi nchemadio no miensa mrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyrew Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni fo afra. No, dinani kari se Sodom, Gomorrah, Twin Cities.

yampese bompa na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba wona yase bompa ye ja won semo a ebe ehye won sase urade home gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo yesu dim na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wonwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofu ogina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyo odomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enams many pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa ke nipa se re betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se obone te se damra mo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no osmavo paul o si wi ase nyina wo san ne bon ye fola me na me number 1 adom lu shia me damascus kwan mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mo di won akọ me esi wo abo ku won so bra adum shi a me no so ni boyefo mo edika obeye ohun ti ni a odi nkan press the lord sa adum no ye ka chire o se susu bompa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a no je mu aguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adom no wa nya bia na usi ye pesika usi adom sa le bi mu yo ye pesika usi adom ya chire wo se nyankopon boni pa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu disenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kro ya so re de eba na wo de wo sori a honam ni emanko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa beko wa ye eho honam ni ema ho hia o obie ni ho awu a wo kwa wasesa ne dan ko odi ni ka ko odi ni ntuma ko ni nyina ka heya na ni awodi beko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene ema e wo wi ase e din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se eda no duru na se wo bie wani wo gye mu a behu se ye sese na de no tie sa pepepe na tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyini ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana cedi na sha se a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000 inyine no no edwuma no inyine na eba honhum ne mankwa dia manya nkwa gye

kakuma mutie ho asem kire ne se wonya nkwaje anensan oso pimko enim no nya kuma mutie na onye tumi ade bebo bra kronkron betumi amo afata osra hima mo bible si nhira no mo makuma mutie omno mbe hunya me osiso fo de no de edipafo nkire kire din dodo na bi John Wesley nyame bie nani wo mu pa ti wa twro ho nwoma twro aka ho sem bebre ase obi eni bre ho no pe nyo no nko ye woni pe pia nyame boa wo mo hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo esika no be ku na jina ka kwa na wo sire wa we sa buti na wo sa esika no be bo no jina ho atebu de ba na wo jina ho owu o ba na wo jina ho. Second Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma etosimie no no timie nsa me kan enchichemu aye dunwotwe. Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. Second Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom eni nimdiemu. Ono ne ni monyamon kane sei sei ene da da. Ono ne ni monyamon kane sei sei ene da da. Se ni edi ka ka chro adum beto ne so kwa ujao abrabo papa. Ujao konkru ene trene. Se waso aboni ma ukumu busedie na uji Yesu Kristo fre no so a. Momra mo amoye adwuma bre no aso amoni so anyina. Mesue mo ne mama mo ahomje. Ube won se Yakobon aya adom no ase ono ama wa ahomje. Ena no me call baby. No betututu. Tambi ame kwa e pake ka no baby ansa na. Ye de ka no ko ho but na bobi ni ade na me pese be ha ka no tie pake ka no baby mi konsu na nyame adom adom na hye me mapa mabompa ye iti mi hye abrante bi na mhye asese menene kasa menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye crowd so pese o Jesus ba na kuma mo na menene obompa ye baby a me ko no ni fie e wo kwa mu odi machi ne me ko ho ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ene me ma no bible doctrine book me pese o hunya me eti okoye na no hye ase se otie eti ebra emsade achi ye na me frɛ no wo se sofo me ye madwen se me nkɔ asori bie bio na me asofo aye minti nanso sema metie no eye correct papa papa papa eye krong krong krong krong krong krong eti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni mbanyina ene onunti meko ho aso makachre sofu no ho meko ho asori na midina sheni sane se wan hweni ya betwa ni mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6 ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitom if you say enini wo na odi o kyna ye den ahwa hwa wo ho se wonim se bia o kyna beto no oti ase me ye no maye yesi ha ma aboa sunsun enya ni. James chapter 4 verse 6 adom ho asem ne kenkan no wose nanso o ma adom bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odom ahobrasiefo adom no ebeboa amane wuntumefo ahoden nye no otumi aye adom no beboa mu agai bone adom no beboa mu anyini wo trene mu adom no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adom no beboa ma okwa dom paibo honhom ahoden wuhia obetumi de di bone bonsam ne wiase so adom no bawu mu a eboa ma wopagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wose menyi heaven ni me si bra honhom kronkron share Steven ma no ose mi hu se osure bie na Yesu Kristo gyina nyankopon ni fa udi body efufuo mi na se wa hunu heavy anya me wan wa udi ma honhom kronkron hye wo ma obi hunu se heavy wo ho obi si menyi Yesu ni Yesu ye nipa ogyre nyankopon se nifa
uwi bankuna se umi nwa hu Yesu enyame wanwa ma hon krokro nsha o ma ubie wane obe hu se Yesu oje ya kupo nifa. Praise the Lord. Enya gudie eya seme ya papa papa papa pa. Men trewi asi ma huna mkwa trewi asi ma hon. 2 Corinthians chapter 4 15 to 18 Corinthians of wangoma etosum ye neti enay mikrech efi nche mu edunum Eko si dun watre. Yenken fi dun miyen sanon po se. Na se ye wo jidye hum hum kronwenti. Se diye watro se mi jimi di. Na mi kasa yensu ye jidi. Iti na ye kasa no. Jidye hum hum kronwane wa Abraham mono. Enwe bine wo ye mo. Praise the Lord. Jidye hum hum ane wo Enoch numono. Ne wo Daniel numono. Se wo sakra wajwa. Se jidye hum hum na ane bo mo. E ti diye nyami bwa wa mumu mutumu ye. Wo pese wo ya. Ube tumi aye. E wia si ha hun. Namu bibi o bi pese wo ye bi o. Yire no ye. E ba hum hum kwa. E diye den yen tumi emre. Na hun namu diye ye jani wako ye. Ni abri. Eti fifre ye. Na hum hum diye diye tra hum hum arupra kwa heve no. Eni eni wadaje. Madam fu unyante heve ya si. Bisa Steve, sa Steve. Eye dena utumu hu heve. Ebra unwe. Waya ye keni pepi wasa sisuwe. Nyami biyo mani muomu hu heve. Nyami suon denu omu hu heve. Kronu fe fe fe. Mi papa no unwe. Wasi kwa kumasun da ebi. Na oyichre miya mekinka Revelation chapter 21, 22. Chese. Pepe. Maybe you see them will be quiet. Pepe be on us. We see some of my son there. Brother, me church. Me go can church. Me suffer. But he can't cause as much. Me tip. Brother, me catch. I is no nim suffer. Cry on any tear. Is no muti ho. Unu nim say suffer. No can say me ye hum hum one sem. Ye heavy one sem. Suffer be into me and be na no one can say. Onu de one je heavy be ni. He lives for pleasure. Oh, it is a who hona who kwa sorry who kosu kwa opesuku papa do bako who kwa sorry di aso biaye eh nini na me pacho aso biye ya aso biye ye aso mo aso ri nyami wo mi ebe chiro nyami mo hu nyame no eno na ye eti papa no kada eni chire me eni di Bible ka pepepe unwi bimpo amika se wo nyami ye heavy a chiro da ba wafanzo we ye daye keke titi fono kwa eni nyami faso kasa chiro no no O hunse nyame sunde dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke e wom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam so sunde pa dae eno na se oso dae se ukowu a no atwetwam you reverse prophecy. Hallelujah. And maybe me call Tamale Koye Revival. Me oh no ma son da ese bra me banu me ka shia si moja wo me honia de me sorry na me twitwe mu. Na me di gidie bedruk ma me buy me wife unsu catch him say the same dream no no so ye dey. Eso e unsu twitwe mu. Na me tie ase no. Me so da e na me so me bewu aka me ka Tamale kwa. So you reverse prophecy. Ade biara. Every young couple on bon Sunday church, or no, kick him. Men, you drink home. On person, me trust in them Kenyam, so no sacra to person, me wooden yam, super sem, me trust in them Kenyam, sem tro. Hallelujah. Paul, see me, ni never me a non tem. Pen a me pen tem, no macobe, be a yammy war heavy. Nelson Monte, yam, some tell me what is a co. It is a me cosy, see a win yas answer, but it yam, some dear. Ne mum yet, mamma, chum, one free bonny ho. Na mo kwa do heaven ubia munya ye no mbe tinyam semu die ube kunya visa adi be kwa brochire ba visa adi kwa heavy bia na we nya enu sunu the ultimate enu ne hiya papa diya kenyina ye ntew to osmafu Paul say ye wo jidie hum hum kronu enti se die wachiro se ni jimi di na me kasai yensu ye jidi enti ye kasa enso Nye nim se, die onyani eradi Yesu no benyani yenso. Eni Yesu, yankupone nyani Yesu, benyani eni Yesu nso. Nwe yi yeni mo achre, na munti ene ninyi na eye, na aduma ado sono afeni pepiso, ama asida bro, so amu yankupone ni monyam. T.
ti verse 16, 17 and 18 no. Ye nti. Ne maka ne suru nyina nti. Ye nti na ye mpaba. So we hwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom. O si ye mpaba. Debida. Die woman ni ye woman nyina eni ni mu nyina ye ka gu Paul so. O si ye mpaba. E hwe ni die. Efiasi dani diei. Akonchine ne ekomni diei. Osi yenti yempaba. Adentia. Nemom se yen huna meni nipa yi e se mpa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam e na honhum. Hunama udiwe ni huni. E ye honhum ne okra e she umono. E ne ma hunam e nya hodne tinasye. Se honhum ne okra no fri umua. Wani gusunso enhuna de wason ho entiasem wano ho entumi nkasa ohwene ho entihwa unai ho entumi nante esi nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa akodotie mu sɛde etikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wakyere bebia ubekwa kotena afebo eternity. Billions and trillions of years will come. Ou nyan shasye. Na ou dia brabo, e bo, e to chacha sano. Ou dia grosa ano. E bo nyame so ano obofu. Na ou nyan oje. You need deliverance. Ye ka Bible once man ano obofu. Na wa kansiye sisu, ou ne ou nim brofu. Ou chile se, ou a ou chile brofu dia, ou mpe Bible. De ou be ou niye be ou no, so te brofu a. Osi na ye se se amani huna. E ye hari yi. E nya deni mo nyama esun kokro. E trasu bebre e maye. Na ye nshe no ma wo hunu. E dain ka. E nipa ni bibie wo yasi biya. E ye tempura. Osumafu po no no. Ye no ni ye die life unyina ishim. Ye kra ye hon hon. Ye nipe duye ishim. Ni ye ke nipe ti. Ni ye ti nipa krona. Ni ye tutu nipa mo yure. Ni ni mnoso na ye di pesika. You don't know anything. Who ni mu who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Ye she no ma wo huno. Ni mo ye she no ma wo huno. Heavy ye huno. Hey ye huno. Jesus ye huno. Nyankopo ye huno. Hon kron kron ye huno. E nuna po din e life nyina ye day. E shim. Se si ye kase hono wo. Se kwade ni yure she wiasi ti se ni enkrofom from huwe jidi fom po duon yura she wiasi ya. Ke po ke chire. Anfani yure nyina nshe ho. Owo wiasi di ensu si no mfri wiasi. E ti wadi ni yure nyina nshe heavy mo. E na jidi fom pimpa yon pom tu mwobi. Oso reyon kenka babo opentuma ko piska. Ne unye wiasi nyina yesu ya jen kwa no osu. Unye wiasi nyina na hiro kra. Mfazo bene osu. Ame jidi fom pia ye mre o hon hon mo. Nyamsema nyamidi ashe ensempo yenka. Politics ya ni eka. Enyeme huinya, eni eka. Politicians, omu hiya ye mwa. Omu hiya ye mwa papa. Omu hiya ye mpaye. If you say boni say, ebi mhu boni say boni. Na kebede no be a politician. Na ni yonku politician kase LGBT plus. Wanya. Wose are na wokasa. Nyami bo ni pano. Kraman po enko fani yonko bema kraman. Nese broni ya broni wa ye nyami ana. Na jile jiti e di chishi ya. Na ususu upe soko di broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kohese ni hosi ye. Se nyami anfu wa ncheo na msaadi enwa. Koko ye biwa gana ha. Se nyami do hobe chewa. Mama ye ni ya ni ye nshe nyame ni Bible mu ni ye hu ni ye hiya wa asasi so ko. Ye nya ni ye hiya na ese ye mre ni ye sika ni adaje o huna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was so opposite de ya moye brasa o. E be we asini ye suwa nsiyo ni ye suwa nsani ye hu di ye mwe dru. E be we asini ye hu trene ni ye hu boni ni ye hu se boni biya di ni pe ko jem. Ye fa trene ye kwa yesu. Ye hu yesu ni ye hu bonsam. Ye ni nan to abasa komu. Ye ni bonsam an to abasa komu. Ye fa yesu siye. Ah, osipo. Mi wuni mse nam ta yesu. Nyami biye menino. Mempa ye se nyambe biye weni. Mi hu se se ma ye mfum suwa ke siye pa.
it was se de near ma ye hunu no and near de ringina shemo. Na ye shre e no ma wunu. No mo ye shre no ma wunu. If se no ma wunu no en chena e day. Chem wa mu chemako na u dai no ka. Bibi be chumako. Nemum e no ma wunu no. Eno ne tina hoda. Praise the Lord. Eni ma yemfe yeni unu no. Eno ne tina hoda. Evi tina hoda. Hensu o hoda na difference wum. Difference wum papa papa. So ko tina e jem forever. E de bie ni hwa mingune hun kase nyami hun mo bona buami. Mi ye mreti se die ne wo se mi sorry ko kenya mi ase mo. Ani mo bisa mi hun se. Se ke jemu na mi dana juya kambe tu mi adana. Iti hunam tina ubebi uni heavy ko. Iti na uwe yese mabre. Na masra dom na masra hwodiye be buwa miya maye diye nyami pese miye. E nwana mitimu nwana mibwa humbra mini mse one day everything will be over. Na mitima nanu yen sofo bakuwe uwe kumase nani yireframe wasi sofo. Sofo. Mikosire mikuwa hospital wasi yesu abba hospital wa besra no. And I'm so say yes to a best round and yes or best hour dear when yano no any unit. No I ain't being so co praise the Lord. This is a droof ye. Now T we are say out there no one is a gun and a unim unimo heavy, ye cow say heavy be any ho. Ukrom quite on him. But the other boy, how quiet I would him, wouldn't he be heavy? My home no show, my sister Stevie, who be who a brew crum. Ache ukrom, atre ukrom. Ube huwa chengana, ube hu se heaven, waho, praise the Lord. Eno ni yechre, wuse siyesi, wuhuma heaven. Mentrasi ma gana mkwa, enchena gana echemu, seni amaibi echemu kono, na Babylon echemu ko, amaibi echemu ko, iti ususo siyesi, wuhuma heaven, seni beya, usu unchemu nko basa. 2 Timothy chapter 2, 1 and 3. Timothy nguma etosu mienu no. Bikain iti bakon. Iti mienu. 2 Timothy chapter 2. Bikain verses 1 to 3. 2 Timothy chapter 2, 1 to 3. Efe wo beba. Ye din adom. Adom no ebo Ebua papa, tu sre radi ma wadumo nosu womiso. Radi ma wadumo nosu womiso. Na aduma ewo Kristo Yesu mu numu. Na de uti free manumu. Adansi fo bebre ni mono. Enuana fashe enipa no kwafua. Ubetumia chre ibinumo ensonsa. Ubi wahona ni nsaka no krena. No diskapesi ni niso. Iti enche ubu huse aduma. Nyame dia mano na yede ne free ni so eni pepi omo hu nyame pa pei but omo mesika beji nyame free omo nsem iti wo preach o ye bibia kra a che se nya de eboa obia utuaso o miensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo omo kuni ade uzo mko dewre mu ni ye training ni ade cho mo brepa ne se sujenia wo hwe gana e bresa na wo sujenia wo free heavy na ye wo dia wo pe nipa ko heavy ye wo se bibi kakra bia wo so abrana sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asumafo no bro mo kansem pa afi dru baby wo tana ye din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se pe asmafo humanity na ichemu aduasa miensa no uka aduasa mienu ka ho ose na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba kon na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asmafo no di tumi kese dia urade yesu wisore ho adanse na adum kese ewo wo nyina so praise the Lord na adum kese ewo mu nyina so ti adum no ene ma ye sebi nti ye ka se e adum ibi no so afa ye adum ne so wudi boni kura e adum ne che se adum no anu no de bi ye mfa nyam adum nye lance se didi boni o adum ji e free boni mu na ye ama ye
yenyan kwa jie ni yenyan kumumutie ni ayye kron kron. Te obi o ni mo dade huwa. Wan kan wien san sa somro jino. Sese u nyuin se biyo. Nyamia sem kwa na u wien na u kachira fufro. Nu mu nyan umuti se nyamini huu hupa. Di adumo ye nono. Adum ema obi a opamo mati se breche bema opamo mati se breche bema. Na adum no bano suwa. Na o nyirin kwa na ni be jine hon. O ema fufro biya ye ninuya ma. O mu ye mema ni namfu mema. Nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no planis o no mbeye boni da ibinum de madodo o mo wotu o ho e wo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won tihwi ne manu bi su de o ho tu o ho mi minister smesi away sofu we ni ade asofu o mo fa krofo o mo ye o ya nyame asofu o mo ye bunsama sofu pa o mo ko James Street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kure wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wanka sa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese obe gira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che unya nru mu kra unya te ya be de kra wa sofo di ho sika Corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Sa microphone su ne wiase pe omo. Na sofo bansa foro. Ne wiase su so won su sa. E jiji won su sa. No nyankopon betumi se o ma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu anya de e do so. Na mu nyina. Na mu Proso e juma penyinemo. Praise the Lord. E juma penyinemo. Ukai chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose me se. Madum edoso mau. Na mitumi ewe peye. Ewo mro yimo. Iti midi enije pi. Mi huwa huwa meho. Mi mro yeho. Emo. The Christo ahuwa den. Abetrame. So praise the Lord. Iti mi mame mi papa minu ya utie me. Yeye kenyinani se. Se adum. Eji ufri boni mwa. Nemao akumamutie. Nomo utumia. Odibobra kron kron. Ninyami hon humo bo usuya. Inise utina utoso. Kowe nimu. Nyini wom. De biana wo sire nyame se ne be ana dom be do so ama wo. Wo kasa be dadi, wan kan wo bie wa no a wo di ni patem no, adom no ba ateni be firi wonum. Wa ho siesie be ye different. Kan wo siesie ho se jantrafo, wo fro ho sofo yire, wo fro ho sofo. Nso wo ho siesie ema emema wo mu ye o madwen so be bo adwama kon do. Adum no ba so a obesiesie ho enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na mie hu na ho siesie ese o ye police de na mie hu siesie ho se ne kristo a kyerɛ nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible si de aya koma ma na busu o enu na anoka sho bible mu ye wo kan Romans chapter 12 Verses 1 and 2. Osuma vo Paul. Oka safa honam ene hon homo hon. Nye hon homo kwa. Iti wosi e ye hon se. Yen tumi mchiro Bible fofro. Di nyamia chiro no. Eno ane wosi e jidi. Nye de ko heaven. Baby ya ubi ya me mompa ye wai. Yami tumfo ye shirao se nenso. Ude wase mama.

Machin wo yesu demo. Nensu ye twa ya disu yano so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Na den sempa yi bro. Ye ken wye mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tu me enyano oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpesi ye bom pa ye na ye tie nyanko pwa se mwa woma yene. Radi tu mfo ye shra ube bre. Se nensu udi ya cheye. Bom pa ye se udu tu minu.